sɛ wagye yesu di na yesu di wabrabɔ so hene a amfa wo ne atamfo dodo a asɔre tia wo ɛsfa wo na wɔhyɛ wo so ba amfa wo deɛ yɛ wɔso jesus bɛhyerɛ ma wate ɔbɛhyerɛ ma wɔn a wɔpɛ wanimu biaseɛ nyinara

0: ye ho aduma sa na mpɛ me kacha wo memeye
1: enti na me kacha wo dasani bi a wo tie me sɛ na me obetina bɔse me na me bɔ hia ne sika na me betina mwa ye defo na su sika ro de